àbí ẹ fẹ́ ká fún yín ní ìbéèrè tẹ́sí láǹfààní láti jẹ̀bùn abala kejì náà bẹ́ẹ̀ là ń fi ìbéèrè sọ sórí ìtàkùn ayélujára náà tó bá tó àkókò yín fi ìbéèrè ti ìtàkùn ayélujára síbẹ̀